0: duyur. No nikah ni deh. Salat salat dim salat dim. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring? Bayi mau buat tutung na.
1: Nak nampi kak temu hujan teh ha balik teh tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh pita bahat lalek sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua teh. Oreh ageh kak sayu kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mua boring.
1: Au pa tangoh mih nyak mih bising. Dei, terbelang gula tua.